Hetta var Gentekur Kantos nu vakna jöll ur svövne glädje klockan är 20 minuter i vår holkon tjej. Och näkra rendingar och i farnar är då fram 3 september. Vi börjar att vi i åren om 505 ta en vanlig munkor vid vår första pav näkra antoi. Han fär ser navnet Gregor första och till rätt ur honom är Gregorianske kyrkjusankren över sitt navn. Og fra pava til kong, tog hendet deg inn i 1120, og forsverer Rikard Leiv og Gjersta Krundur som konger av Englande, og han tek seg navnet Rikard, eller Richard Fiste. Og 3. september, i 1920, tar vi Rysj og Grøs i Kjepmann av han Vukt og Tidje i Norslo. Sånne morgenen 3. september, i 1920 og Trusj, klokkan 5 om morgenen, Ta skift og svigar fra vinstro til høgra køyring. Nokkur er framan undan hei folke ekvøva verre. Omskiftast skulde og 3% ekvøtt og i møte brøytingsene, mens venskje rujestavaren sa bostor fra ekvøvene og brøyte låna til mett vær at det var tryggare vi høgra køyring, ikkje minst å hoksa bleiv om grannalondene som all høtt og høgra køyring. Og vietnamesisk kommunistaløyeren Ho Chi Minh, han døye brottelige, hentan det, og nødt og nødt og trus, han gjøres nødt og fjers året gammel. Og nødt og nødt og fors, ta anta i stanske størkjentaren og kjøllageren Dirk Passer, han døye av Patlen og i Tivoli, her har just vært i fyrvi og en av parodi og på Kim Larsen. Hette var en lag, loter hun hun altså ikke domte, hei han sagt fra man undan. Dirk Passer gjøres 4-3 året gammel. Og under kjentrotal kallselte Titanic, da skipet av sinne Jomfru Fer rente av et uisfjall, og 3. september under kjentrofemmefors, da ble rett funnet av 4000 meter av dype, og det var utenfor Newfoundland. Og så gjenlikker et lett kjøkken klars til affæra vidt at spiller det går nå, og hette et av tøymen nødtjø, tja, balsjønnen dødtjø.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är finnur kåpa till rejer vid dagsens första tundasending. Klockan är tjej.
1: Sedan parten i Jar kom eldur i nudja kipet Jasmirelein, Kibanes. Eldur var i maskinrum nun, men han blev slöktur efter luttlar löttom. Ongen fölka skäje var. Og i manningsne er det 30 manns. Kibanes, som er av etelferja ur Kina, var 24-åringar utenfor Taiwan, og fer inn av Kibasmio i Kina til Kanegar. Fyrin her er ur Gjördar, ber ikkje til å sija nær kipet fer ur Siklingator, sigur Rajaruje. Kibanes er bygd ur Kina, og var lete Smirlein Torstein i Farnoviko. Trudjaferir ur Gjör var bo etter bjargingabatnun et sleipa batar. Neka fyrir døvra for Rescue Luiv etter einum bate som var stekkavur vi Velbastea. Han var sleipavur av haununa. Sætna parsten for East Rescue etter bate som var uppstekkavur Estanfyrre. Eisni han var sleipavur av haununa. Og Rescue Sverre sleipavur ein bate til Mivvox. Han var Vestanfyrre då han stekkavur. Danska tsiktar Løkregland PET sier seg her stærfest at Russland langko i gongt ved at letja uthørselar atlaner om sabotasje mot malen i Danmark. Og i samrøvo vi blei berlinske sier leieren fyrir kontra njøsning til PET, Emil Gresholm, at talan ikkje bare om en avværing om møveligar hørtaner i framtøyne. Vi sutja langko nu heilt uthørselar fyrirreiting, sier han vi blei. Sambart PET er å sælja fyrtøkker innan verju utnægen som har samband vi hernavarlige stolen til Ukraina og vi vanta fyrir vera mal fyrir russisk NATO-kon. PET opplyser reisene at russiskar tryktar og freknar tænastor er og tyknar i at fyrirreika virse med modemalun i Danmark. Sambart tænastene røyner Russland at bruka vanligar danskar borgarar i snarbeinun. Emil Gresholm sier at PET hever avduka uthøyselig dømme om at Russland røyner få samband vid dæner, gjøkken sosiala miler og æra nedpadlar. Oppgavnar kunne med landa vera at teka mindre av fyrtøkken eller tekniskon innleggingon som sygjene kunne brukas i samband vid sabotasje. Det er sera olvarsamt om vanlige dæner hjelper russiskon freknar tænastånd, anten tilvita eller otilvita. Somleis er det sera olvarsamt om et fremant land fremur sabotasje av danskar gjør, sier Emil Gresholm og en skrivligar bimersing til TV2. Her heima tryggingar etterlite hever givet Nordic Luiv, trutjar og atalur og eine boa. Hette er i samband vi samstarv om persons tryggingar mellom Føyabanka og tryggingarfela i Luiv. Av somri 2024 avgjørte Føyabanki affæra under samstarv om persons tryggingar vi Luiv. Framan undan hei bankin ui nekvar haf samstarv vi Nordic Luiv om persons tryggingar. Nordic Luiv hei danska fela i Forenede Gruppeliv som undervaidara. Enda maler vi samstarven noen vid Løyv, vær at bjøva kundun bankans eina einfaldare løsjn vi einu føreskundveidare. Og samstundes varveida som og dikt, tænastå og kappingarføre pruser som avur, skriva Føyabankje. Nutje avtalan gjørte at alle kundar bankans som høttu avtalo om personstrykkingar skulle flytast ur verandi avtalon vid Nordic Løyv iver ui nutjar avtalor tja Løyv. Rønt vera gjeres av flyting så smittliga og omeka leisa fyrir kundanar som gjørlet, skriva Føyabankje. Men, og i tilgångtene våren og viskifte, ikkje heilt ratt handfæren. Tryggingar etterlite finst at kundingene, som kundanar finko i samband med flytingsna. Nordic Løyv hever tidsjå avtalena til ettertektar, skriva Føyabankje. Banken skriva at ongen kundi hever veri fyrir misse, ongen hever klia, edla motmalt. Alle kundar få kommande viknar kunningarskriv fra Løyv. Det løste seg til Sunda kommune at lakka prysen av grunnstikjon. Det var gjørst i desember i fjør. Søgjane er og selt 26 stikje i kommunene, og i fjør var og selt 2 grunnstikje. Og frutjodegn i Farnovik og reiste småpartafellet Bøye Hermansen 5 rehus i Strømnese. Og når rehus er og av, skriver kommunene. Vever vannar, låt til frukslåt av landsendingen, stundan oppi fruskan vind, samtrye og i støvun mjørskje. Og i morgon okst eile, men som fraløyer regn, og vinteren vekser opp i frukslåt til fruskan vind. Settna parsten gengir han nyr ui sundan, vinteren minkar ui nyr ui luyde låt, og ta sluter ui, ta okst eile. Hiten i det er mittel tjei og tølvstig.
2: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren, og til Kristianna Vinter Poulsen som leser. Som giver salmer nummer 424. God have lov at leien ber. Det var salmer nummer 424.

0: Ja, det var altså bøskeren Eurythmics. Vi sang noen Sweet Dreams som la nummer 8 av US Billboard Hot 104. Ja, det var vel 43 år.
1: It's short hair, so, ja.
0: Ja, og hatt det her etter som, vet du, det er vi også til å løye løy, Elin, vi snakker til dem som søttene av Veraldar Bardeia og Janne. Tog jeg skal jo fra at Veraldar Bardeia en enda til Trøyfors.
1: Ja.
0: Han er stittere enn fra Trøyfors til det. Ja.
1: At han skulle skjema.
0: Nei, ja, man også en forskning til så 20-30 år siden.
1: Er det helt andalt?
0: Ja. 43 år siden her som sanker en la nummer 1. Ja, det løy.
1: Å,
0: men
1: løy ga mig ikke.
0: Men vi talte dere sin tro i tøvnlige verden da vi færre kjeier i skrønne tjokken i morgonellen.
1: Min grei fortur, dittan og i Havanna, lytjante letinje, fem feiter floer, omfram kink og sang, ja, listen vi tog som Nils Mittjørt hever let i hånden elen lenger. Og det en god vian i Foglafyrre tog av Mettnar Døvån som langt og erbergjeier Nils Mittjørt han reier traveren og gjør. Til dømes så var Nils Heiraver i en av sjånleika konsert som vi får høre nærre om ta i klokkan i ferden av 8.
0: Ja, jeg vil helt høyt om Gjersta da du løser det her opp.
1: Alltså man ska vänja sig vid Nils Mittjørt sinter. Och så blir man så god vian.
0: Oh, ja.
1: Alltså visst för du hörde också...
0: Ja, det har vi alltid också. Det har vi alltid också. Alltså det är en utländiker som kommer och först för upplever Nils Mittjørt.
1: Ja, akkurat.
0: I ötlån synnån. Lutsche, ja. Men,
1: ja, fantastisk.
0: Och så ser vi det många som här var handan mannen kärran, det måste man säga.
1: Det är helt säkert.
0: Och när Ganna, hvis jag säger boys, boys, boys.
1: Så säger jag Sabrina.
0: Ja, og til øsne høyde av nødkjære oppvokser skal søve urførgjøn, og det en søve om en voksen son som røyner å finne fri visut opphav. Det en nemadde skal søve som fester seg i sinne om langsoldgjent og maskulinitet ur utgjøren av Europa. Vi får prata vi rithønten rundt vei mellom klokken 8 og nødkjøn.
1: Spennende.
0: Ja. Hatt jeg sindra du, vi tar av skrømne i morgen omframt Gåan Tøvnløg. Her er nekker nødje tøvnløg og røsne. Mitt landa fra Marius Siska heter det, og heter Don't Ever Run.

0: så det langt og i andre kveld at oppe ta atter i luftene. Vi gleder oss, vi tog gode danselige tøvnleggene, med det vi og i andre kveld og oppe ta klokken 20.
1: Nu får jag sända näst ikkje vi, Anna Johansson S. och Svanna Jakobsdatter, Lekjallarattis.

Club Tropicana. Og hvor ikke spiller en enskans sang? Omlai en trihinger av utlån fjerde folk noen og i kanariske åkjen er det nemlig brettar og uyrar. Halde jeg alltid sammenlagt. Og til å lei til folketallet som i Danmark. Altså alle danskar til Tramans. Tå ikke alle brettar. Det nesten, det blir enn 8,5 millioner folk byggva i Stora Brettlandet, altså vi i Norrlandet. Nå, som sagt var hatt av Vamra, første singleplanen var Vamra, og hatt av andre singleplanen, Club Tropicana, og jeg nevnte at kanariske økjene er mars noen mellom et serheit og et minniheit økje i Mersia til subtropist. Og til det er jeg i Norr-Atlandshavn. Nå, men nå til tonelaga bolk ur Baskaraland noen, og jeg så Katalonia er en kjølstå over landspartor eller stator, vi ser at sterskun samleika. Men hese sinja av spansk og mali, hos de hava anna mali til kundi nøyt, og tja taimene er løysing fra Spania, ikkje eit sangevne. Da tror jeg halda det ikke borte fra. Sjås man til et evne som fyller nok i Baskaraland nå. Jeg verste når jeg åkte fyrspelt på tjon La Oreja de Van Gogh, og jeg var stående av San Sebastian og Jan Sexoffiers, men ikkje vi tog sangje som fyrir fra mitt løyde bil. Amaya Montero är det sångkvinnan. Hon får sålde vägen i 2021, men kom vi att rulla och räcka till Van Gogh i fjör, alltså i 2025. Det har varit flera hit och jag har valt ett album där från 2000 som jag hade huska sångkvinnan i Sera väl. Stort igen i Sidio El Nido studio i Puerto Rico är en strand och sangrun nämnas där i La Playa. Då tar jag som för i talan om Lucy Strand. Og hun har stått seg fyrirgudda en kvinne som hittir mann, som henne damar, og er saman vid tan eina deg. Til endans klemmas deg, færa fra akkurin øron, og så just omgat hui atur. Tan verilegan kjente deg sjåandi ikkje ta det skiltost. Hon sette seg fyrir at hitta han atur, og kvunde i framtiden jeg vakna saman vid honom. Men etter 50 år vi hei som dreime, sannar hon at det fyrir ikkje at henda. Og i stegen setter hun sin nyere skrivet han Vægrasta Sanchon og i heimen hun til Hansara. Og leget kommer her. La Oreja de Van Gogh vi La Playa.

0: Vi får nå senda måned, rekker du gjøre noen, legger du rettes.
1: Velkommen til femte og søgneste månedsending, Møyna. Her vil fylte seg fra søvmannen og i uslenske skalsøvende fjerveratøyen er myskur, som løyter etter sin søv og tog han uglømt hvor han er. Alt som er særmest ved skalsøvende er at tøvnløyker vil flatte over oppe i søvgångtene. Og som søvann løyer gjør høvspersonen en playlista, saman vi gjennom gatoføren fremant om mannene, utgjørst trygg ved fylkesvønner hans er. Playlisten skal brukes til han har vørsel og han vil bo i noe, saman vi tar med folkene han hittur av en til å finne seg sjølvan. Jeg heter Rekul i Gjernum, og i hese søgnastå, månedsending mine, for jeg spiller til sørst og nødtjus hansjener av deians playlista, omframt tvær som jeg selv har valgt. Fyrsta sannsyn i hese sendingene er jo Bob Dylan. Erik atro i Fraklande har han vært mest som husfolk og er noen arabisk italsk og mætsted i Marseille her han bor. Han vil vel vi familjene som reker steg, særlig av døttene i husen som heter Batul og er ønsamøtt ved løtla sånne sønnen. Men Erik hever illt vi at släppa minnen om Tove. Det här avdukar tånlägga väl hans här av Spotify här han lustar nekvett ur sankon som snyggas som hjärstasorg. Och särliga nekv lustar han ett sanchinon Lovesick tja Bob Dylan och Meta Monte. Det är första sankrona och höll där ukaane Time Out of Mind från 1925 och han skulle vi då snöra nu.